0: Prišaka, trošni javora za plece.
1: Kad udari zgriča podne, preko trga prema jugu.
2: Golubovi kad polete prema nebu, kao prema drugu.
3: Tri.